день свободних назору. Біло є все ино, хай бо ютрі туморо. Бо ти мій є регла, най завієм на стран, та синий камор не може.